body to kelaju o se mi bi ti jao omo lile ja fojoye ma sa ni le ta sojoye ye chi bi le mi po lude o gun so o wa duro ataka duro islam bo islam